0: A Secret of Health. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yung atake, puhod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ngunang kunini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipanghita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong panglawas sa akong lawas. Kani dito ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kay ang lindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan man og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao na sa Santon Plus Coffee Mix sa lud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghi hinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret

ini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa uban.

0: Arteriosclerosis. Ang manghinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat og mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi ug paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamanggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine. Sa

sadungan ang maong sinata. Hindi ba cool ka, tropa? Hangtod alas 3 sa kapunon, kita mag-uban sa programang X-Rated!

0: Oi! Ayaw sa naman ka! Kailan naman ka nilaw nga nakabantay ko nung nga wala ko nga makasay mong kagalingon! Ay! Lebebebe yun sa minatabo ni mo! Saman, may problema ka?
1: Ah, wani kaso. Eh lang hugtagda.

0: Yes, Tohes!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali maabsorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients.

0: inyong nadugog-ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting! Zento.

Sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod sa VCO og moringa oil. Mapalit sa mga butika.

0: Tugtog ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga live style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides.

0: kompleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape. Ilisi usa nang naandan nimo nga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong panimo sa akong lawas. Kini dito ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kay ang lindot ka kay Santon Plus Coffee Mix, gulo ko kulbaan, kadulo man yung sama sa ubang kape, daghan mo niyo mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Hello, sir. Mag-apply ko trabaho, sir.
1: Usa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
0: Hello, sir. Dili ra mo ko kabaoan, ha?
1: Mo ba? Usa magidiay posisyon ang imong gusto, day?
0: Ay, bisag unsa gud nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, mosunod. Ay, ah!

0: tinuod. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
1: Lalaki miambak gikan sa hot air balloon. Si katropang Ray Box sa istorya nini.
2: Usa ka trahedya nga insidente ang nahitabo dito sa Zandert, Netherlands, hanga lungsod nga natawhan sa impressionist painter nga si Vincent van Gogh. Human sa usa ka lalaki nga miambak gikan sa hot air balloon ug namatay. Sumala ni Mayor Joyce Vermeau, nahitabo gini ang insidente sa miaging semana diin ang lalaki miambak gikan sa balloon nga naglupa di ibabaw sa Zandert duol sa border sa Belgium. Ang iyang lawas mga katropa na hug ngadto sa usa ka garden ug didto gyud siya namatay. Gipadayag sa mayor nga kining lungsod maghatag og psychological assistance sa mga residente nga nakasaksi sa mga insidente tungod sa trauma nga ilag yung nasinati. Gitawag niya nga kining hitabo o sa kining ka-tragic incident o nagpabilin karon nga investigasyon sa tinuod nga nahitabo in town. Pastilan. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka-permi ibabaw sa kama, pag-turbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si misis magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing, pag-turbo na. Kay sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita.
4: Pulong sa kaluwasan.
5: Pulong sa kaluwasan.
1: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Attorney Pastor Paul Gino Lopez.
6: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang titik sa kasulatan sumala sa Pilipos 4:6 ngadto sa 7 nag-ingon. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kung dili pangayuma sa Diyos ang inyong gikinhanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Diyos na dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusak kang Kristo Jesus. Igsuon ko, sa iri nga sumala sa kasulatan, dili mahimong magkuyog ang kabalaka ug ang pagtuo. Sanglit ang mao mensahe sa kasulatan, nagtudlo gayod ganato nga kung unsa man ang problema nga imong gihambin karon, dili kaangay mabalaka niini. Ipaabot himuon kanato sa Dios ang tanang butang nga atong gikinhanglan pinaagi sa pag-ampo ug pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa hunahuna sa tawo, maoy manalipod sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing.
3: Kasikas Express Balita.
1: Ang pulong sa kaluwasan mo ay nagtakop ining atong tulumanon.
3: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Ramon Habonero, good morning diha sa Basak Pardo Sitio Avocado. Kines mambaling. Kumusta mo diyan, Sir Leo? Mayoga buntag Jocelyn Destreza. Arlene Placibe, mayoga pagpaminaw ninyo diyan sa Kanduman, Mandawa City. Josephine Pakulaba diyan sa Tangke, Talisay. Kumusta mo diyan, Joanne Lumukso Kadungog. Pag-greet, always may maminaw diyan sa Pahina Central. Mayoga buntag Brad Kitts, Meds Nawalda. Sir Ken El Arcosa. Sabong ron. Rodrigo Antipuesto Inopia. Kamusta mo diya, sir? Gikan sa Tubod, Badyan, Cebu. Kung sa iyang asawang si Helena Dolyongan. Good morning, kininyong tanan. Salamat kayo, Buboy Reynante. Yalon. Kung iso diya sa Chilliwack, Vancouver, Canada. Paul Sub, amping sa biyahe, Kuya Brian Ureta. Doon sa mga boys diyang ilabihang kagwapo. Ayog pagpaminaw, Team Michelle Lantixi. Madam Cap, Mami Lulu Ramirez. Yes, Barangay Santo Niño. Ilabihang ka mabulukog, mabulahon. Yes, Barangay Santo Niño, Gumikans, Liderato, mga katropang Mami Cap Lulu, huwag niya Pancho Ramirez. Kuya Mark Anthony Anguay, good morning. Salamat kayo sa inyo, padayang pagsunod din ng ato.